Foarte pe bună este doctor acest om, Dr. Alban, și ce să vedeți, studiile și a desăvârșit pe aici, pe la noi, prin vest, în anii 90. One Love, aici, Dux de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Începe Dux de după amiază, o emisiune anti-sistem, anti-bragia și anti-politicieni, anti-hoții de la noi, fiindcă politicienii de la noi sunt, de fapt, hoții de la noi. Nu contează nuanța politică, că spui PSD, PNL, UDMR sau USR, sunt toți aceeași tagmă și aceiași hoți. Și noi aici, la Dux de după amiază, ne opunem acestor hoți, așa cum putem, cu satiră și cu muzică. Așa că îți spun încă o dată bună ziua, te salut, sper eu că ești cu mine și acolo unde asculți. Și deschidem deja canalele de comunicație, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Adi, sunt, te aștept cu mesaje în câteva secunde.

Unii fug după funcții, alții fug după banii, alții ca mine fug să nu prindă sau să nu fie blocați sau captivi în traficul acesta absolut stupid din ultima perioadă, din multe municipii. Deci fiecare fuge după ceea ce simte. Ștefan Bănică aici adus de după amiază featuring Pașaman din 2019. Vine piesa asta, acum vine James Brown, Get On Up Off That Frap, și muzica bună vine cu tine. Suntem aici, te aștept cu mesaj. Sandu ne salută, Tudor, uite, Tudor este cu noi. Miha ne salută, ne dă un mesaj din Germania. Suntem Dux Radio, antisistem, antipragia și antipoliticieni. Nu uităm să aducem și hashtag-uri de astăzi. Și asta numai câteva minute.

încă o noapte și mulți, mulți oameni de bine acolo să protesteze și să-l susțină pe Călin Georgescu, arestat evident și ținut sau reținut cât se poate de abuziv de acest stat abuziv. Deci mulți oameni acolo îl susțin, foarte bine fac și noi îi susținem. S-au inflamat, domnule Sârgoi, NATO și ai Europei, s-au inflamat sectanții, cei ce înghit toate minciunile de la toate televiziunile, cum că niște oameni au avut un pamflet și i-au aprins lumânării lui Popescu, o hienă de jurnalist de aici, de la noi. Și vezi, doamne, că deja este cu nesiguranță, cu amenințări și așa mai departe. Păcat că oamenii ăia nu i-au adus lui Popescu și o colivă. Cel puțin se mai îndulceau acolo la fața locului, că știți, coliva este dulce. Și apropo, să știți că lumânări sunt și pentru vii.

Bam Bam, Bad Bunny aici aduc de după amiază, piesă nouă, piesă de top mondial. Aducem și hashtag-ul de astăzi în numai câteva minute. Deocamdată vă spun că statul ne spune că suntem loviți tot timpul de tot felul de atacuri de astea cibernetice. Și vezi, domnule, noi trebuie să facem față. Problema este că facem față la multe minciuni, dar să ne spună cineva, gen Niculiță Dan, cum a fost cu 6 decembrie 2024, văd eu că nu ne spune încă, adică hai să vedem și noi ce a fost în acel dosar 6 decembrie 2024, adică aflăm de boți, Thierry Boți, dar n-am văzut nimic, băi Niculiță, deci dacă ne auzi, adu domnule niște dovezi că oamenii așteaptă de peste 2 ani.

Bună, astăzi Crazy de la Aerosmith din anii 90. În acest videoclip își face apariția și Alicia Silverstone, tot atunci în anii 90, când vă spuneam eu. Hashtag-ul de astăzi este compus din mai multe hashtag-uri, de ce vă spun eu chestia asta, fiindcă Nicușor Dan a semnat și a promulgat o lege, una din puținele legi bune promulgate de acest individ. Dar hashtag-ul de astăzi se numește așa: nu-ți fie teamă, vorbește, spune, ieși și spune ceea ce ai de spus. Acestea sunt cele trei hashtag-uri: nu-ți fie teamă, vorbește, ieși și spune și nu-ți fie teamă. După ce Nicușor Dan a semnat o lege, vă spun în câteva minute despre această lege. Deocamdată o piesă de aici de la noi, Liviu Teodorescu, muzica de după amiază cu tine, continuă și deja, iată, primesc un mesaj de la Marius. Ne salută și Vasi din Canada, Iulian este cu noi, mulțumim mult, în brațele tale acum, Liviu Teodorescu.

Și uite așa, hoții din PSD își ies din nou din matcă, după ce Sorin Puștu de la PSD a spus că PNL-ul este foarte, foarte nasol, ceea ce și este. Acum Sorin Puștu de la PSD vrea să coabiteze cu PNL. Păi cum așa, măi băiatule? Cât de hoț și de prost și de plagiator să fii să spui așa ceva în public?

0: 20 de ani de când s-a lansat piesa asta, Simona și Cristi, Coș de portocale, imediat Coș de cozonac și cozonaci, imediat în 2 luni și jumătate. Deja am văzut că vin, apar tot felul de commercials, da? De tot felul de reclame la TV pe tema de sărbători. Deocamdată ne salută Angel, este cu noi și Diana, mulțumim mult, Diana, Vio, cu noi, Toader din Germania ne ascultă, Lau ne salută din Anglia, toate cele bune, suntem Lux Radio, de după amiază.
1: Radio, când muzica intră în viața ta.

Câteodată mult mai bine să fii singur. Better Off Alone aici, Adux de după amiază. Ne salută și Sanda, ne salută și Rodica și Ramona este cu noi din Iași. Muzica de după amiază este aici cu tine. Să știți că Nicu Șordan a semnat una din puținele legi ok de când este în mandat, legea SLAP, adică o lege ce te protejează ca persoană fizică împotriva unor procese abuzive deschise de hoții ăștia ce ne conduc, adică dacă tu faci investigații, dacă intri și spui în piața publică sau chemi oamenii în piața publică să protesteze, uite cum ar fi acum cu Georgescu, da? Atunci nu-ți mai poate deschide atât de facil, atât de ușor procese, deci niciun hoț de ăsta din politică atunci nu te mai poate băga atât de ușor în procese. Nu că nu se poate deloc, se poate. Da, sunt niște etape sau este foarte posibil să-i fie respins această chemare în judecată a ta. Și atunci, uite, dacă eu întreb așa de la Dux Radio, îl interpelez pe Georgică Penalu de la Brașov, ce mai știe de banii ăia găsiți în pivniță pe timpul lui Băsescu și-o fi cumva cheltuit acel sac în campanie ca să ajungă edil la Brașov, sau dacă îi întreb pe hoții de la Nordis ce se mai aude cu avioanele Nordis sau cu acele blocuri Nordis, mai poate să vină una ca și Vicol, un avocat al hoților, să mă cheme în judecată că vezi, Doamne, ce, cam defăimat-o. Deci uite, chestiile astea au fost semnate astăzi și au fost puse în lege de Nicu Șordan, una din, repet, puținele chestii bune făcute de acest individ de când a venit la cârma acestei nații. O nație sleepy, așa, adormită, și o nație ideală, o nație ce acceptă absolut orice. Khalid featuring Rihanna, Rice and Tyler, acum Wild Thoughts, aduc de după amiază, piesă din 2017, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

Czy sukces albo pieca standa mi szaptę swego, czy DJ Khaled, Rihanna, czy Bryson Tyler, Wild Thoughts, czy aduk z dedupa mi, a z hashtagu i edast, z inuc fie tam, vorbește foarte amă și spune tot în piața publică, Nicu Ciordan a semnat o lege, o lege numită SLAP, ce te protejează de aceste procese, de această procesomanie absolut abuzivă din partea unui politician, atunci când tu, de fapt, scoți la iveală, răstărmăcești anumite chestii și acel politician te duce în instanță, ei bine, ești cumva protejat de piesa asta. Muzica bună este aici cu tine și ne protejăm cu muzica bună. Brandy, Baby, Baby, acum la Dux Radio.

Baby, baby, Silvia, Petro, Lorin, salutai Tradux, de după amiază la WhatsApp-ul emisiunii, mulțumesc mult, contează mult că sunteți cu noi de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza. Baby, Duduia de la Mediul Buzoianu a luat la ținta ANM și spune că va face tot felul de controle acolo la ANM. După ce spune Duduia Buzoianu, s-au găsit tot felul de bunuri nejustificate, de la parfumuri, la pantofi și așa mai departe. Uite, eu zic că tanti Buzoianu de la Mediu este foarte, foarte inflamată, excitată, așa că poate își dorea și ea niște ochelari de ea, așa, cât un cal, așa cum poartă ea, și nu a găsit să ia și ea ceva, să confiște și ea ceva de la ANM. Și atunci, uite, Duduia este foarte, foarte excitată că nu a găsit ce să mai poarte, că deh, leafa de ministru nu-i atât de bună, jmenurile, combinațiile sunt bune, ălea te îmbogățesc.

Așa avea nevoie de o salină să mă duc să mă detoxific de noxele societății și poate că și tu ai avea nevoie, mai ales că sunt multe noxe în multe, multe orașe. Dar ce să vedeți, surpriză, capitala nu este pe locul întâi în ceea ce privește poluatori și poluatori, așa că lăsați capitala în pace. Citatul de astăzi vine de la Emil Cioran. Oamenii care nu știu să mă facă să zâmbesc, mă duc cu gândul la o muzică de pompieri din Paris, spunea Emil Cioran. Acesta este citatul de astăzi de la Dux de după amiază. Hashtagurile sunt nu-ți fie teamă, vorbește, spune ceea ce ai de spus. Acestea sunt hashtagurile de astăzi. După ce Nicolae Țărdan a semnat o lege prin care poți să nu mai fii adus în instanță abuziv dacă vei critica politicienii.

Variantă cu mult, mult pian acestei melodii. Listen to your heart aici, aduc de după amiază. Sunteți cu Dax de după amiază și iată că vremea dă semne să se îmbunătățească. Însă astăzi tot vom avea parte de ploi și de temperaturi mai scăzute. Maximele ating 13 grade Celsius și vom avea, cum vă spuneam, ploi în majoritatea zonelor. Avem acum 0 grade Celsius, cel mai frig la Bistrița, 11 la Galați, 12 la Focșani, 10 grade Celsius la Sibiu și la Pitești, la Brașov 9 grade Celsius și în capitală 13 grade Celsius. În toate regiunile va ploua astăzi și de mâine am înțeles că se cam schimbă puțin foaia. Sing like Whitney. Ooh, ooh, ooh.

poate în ploaie să dansezi. Bebe Rexha, The Way I Am, Dance With Somebody, aici la Dux de după amiază. Am ajuns și la final, mulțumesc mult dacă ai fost cu mine astăzi, ediția 13 octombrie 2026, cu mult, mult, mă rog, este dacă asculti Dux de după amiază. Să ai o zi deosebită, nu uita hashtag-urile de astăzi, nu-ți fie teamă, vorbește și ieși în piața publică, după ce Nicușor Dan a semnat una din puținele legi ok de când este mandatat. A semnat o lege ce prevede că tu, ca și persoană fizică, poți să fii cumva protejat dacă ești dat abuziv în judecată de vreun politician, atunci când acel ins, acel politician, este deranjat de faptul că tu sapi, că tu răscolești să afli ceva adevăr. Și atunci și politicianul te duce în justiție și Nicușor Dan cumva prin legea asta pune stop intimidării. Cum vă spuneam eu, una din puținele legi bune ale unui președinte cât se poate de slab. Ok, Adisun, să vă fie bine, să ne auzim cu bine, să fie bine și mâine, poate mâine avem maxime mai bune. O zi deosebită acolo unde sunteți. Astăzi maxima atinge 13 grade Celsius, de mâine, am înțeles eu, de la ANM, totul se schimbă în bine. Bye bye și toate cele bune!

foarte pe bune este doctor acest om, Dr. Alban, și ce să vedeți, studiile și le-a desăvârșit pe aici, pe la noi, prin vest, în anii 90. One Love, aici, Dux de după-amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Începe Dux de după-amiază, o emisiune anti-sistem, anti-bragiaci, anti-politicieni, anti-hoții de la noi, fiindcă politicienii de la noi sunt, de fapt, hoții de la noi. Nu contează nuanța politică, că spui PSD, PNL, UDMR sau USR, sunt toți aceeași tagmă și aceiași hoți. Și noi aici, la Dux de după amiază, ne opunem acestor hoți, așa cum putem, cu satiră și cu muzică. Așa că îți spun încă o dată bună ziua, te salut, sper eu că ești cu mine și acolo unde asculți. Și deschidem deja canalele de comunicație, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Adi, sunt, te aștept cu mesaje în câteva secunde.

Unii fug după funcții, alții fug după bani, alții ca mine fug să nu prindă sau să nu fie blocați sau captivi în traficul acesta absolut stupid din ultima perioadă din multe, multe municipii. Deci fiecare fuge după ceea ce simte. Ștefan Bănic aici, adus de după amiază, featuring Pașaman din 2019. Vine piesa asta, acum vine James Brown, Get On Up Off That Frap și muzica bună vine cu tine. Suntem aici, te aștept cu mesaje. Sandu ne salută, Tudor, uite, Tudor este cu noi. Miha ne salută, ne dă un mesaj din Germania. Suntem Dux Radio, antisistem, antipiragia și antipoliticieni. Nu uităm să aducem și hashtag-uri de astăzi. Și asta numai câteva minute.

încă o noapte și mulți, mulți oameni de bine acolo să protesteze și să îl susțină pe Călin Georgescu, arestat evident și ținut sau reținut cât se poate de abuziv de acest stat abuziv. Deci mulți oameni acolo îl susțin, foarte bine fac și noi îi susținem. S-au inflamat, domnule Sârgoi, NATO și ai Europei, s-au inflamat sectanții, cei ce înghit toate minciunile de la toate televiziunile, cum că niște oameni au avut un pamflet și i-au aprins lumânării lui Popescu, o hienă de jurnalist de aici, de la noi. Și vezi, doamne, că deja este cu nesiguranță, cu amenințări și așa mai departe. Păcat că oamenii aia nu i-au adus lui Popescu și o colivă. Cel puțin se mai îndurceau acolo la fața locului, că știți, coliva este dulce și, apropo, să știți că lumânări sunt și pentru vii.

Bam Bam, Bad Bunny aici aduc de după amiază, piesă nouă, piesă de top mondial. Aducem și hashtag-uri de astăzi în numai câteva minute. Deocamdată vă spun că statul ne spune că suntem loviți tot timpul de tot felul de atacuri de astea cibernetice. Și vezi, domnule, noi trebuie să facem față. Problema este că facem față la multe minciuni, dar să ne spună cineva, gen Niculiță Dan, cum a fost cu 6 decembrie 2024, văd eu că nu ne spune încă, adică hai să vedem și noi ce a fost în acel dosar 6 decembrie 2024, adică aflăm de boți, tiriboți, dar n-am văzut nimic, băi Niculiță, deci dacă ne auzi, adu domnule niște dovezi că oamenii așteaptă de peste 2 ani.

Bună, astăzi Crazy de la Aerosmith din anii 90. În acest videoclip își face apariția și Alicia Silverstone, tot atunci în anii 90, cum vă spuneam eu. Hashtag-ul de astăzi este compus din mai multe hashtag-uri, de ce vă spun eu chestia asta, fiindcă Nicușor Dan a semnat și a promulgat o lege, una din puținele legi bune promulgate de acest individ. Dar hashtag-ul de astăzi se numește așa: nu-ți fie teamă, vorbește, spune, ieși și spune ceea ce ai de spus. Acestea sunt cele trei hashtag-uri: nu-ți fie teamă, vorbește, ieși și spune și nu-ți fie teamă. După ce Nicușor Dan a semnat o lege, vă spun în câteva minute despre această lege. Deocamdată o piesă de aici de la noi, Liviu Teodorescu, muzica de după amiază cu tine, continuă și deja, iată, primesc un mesaj de la Marius. Ne salută și Vasi din Canada, Iulian este cu noi, mulțumim mult, în brațele tale acum, Liviu Teodorescu.

Și uite așa, hoții din PSD își ies din nou din mat, că după ce Sorinel Puștu de la PSD a spus că PNL-ul este foarte, foarte nasol, ceea ce și este, acum Sorinel Puștu de la PSD vrea să coabiteze cu PNL. Păi cum așa, măi băiatule? Cât de hoț și de prost și de plagiator să fii să spui așa ceva în public?

0: 20 de ani de când s-a lansat piesa asta, Simona și Cristi, Coș de portocale, imediat Coș de cozonac și cozonaci, imediat în 2 luni și jumătate. Deja am văzut că vin, apar tot felul de commercials, da? De tot felul de reclame la TV pe tema de sărbători. Deocamdată ne salută Angel, este cu noi și Diana, mulțumim mult, Diana, Vio cu noi, Toader din Germania ne ascultă, Lau ne salută din Anglia, toate cele bune, suntem Dux Radio, de după amiază.
1: Radio, când muzica intră în viața ta.

Câteodată mult mai bine să fii singur. Better Off Alone aici, la Dux de după amiază. Ne salută și Sanda, ne salută și Rodica și Ramona este cu noi din Iași. Muzica de după amiază este aici cu tine. Să știți că Nicu Șordan a semnat una din puținele legi ok de când este în mandat. Legea SLAP, adică o lege ce te protejează ca persoană fizică împotriva unor procese abuzive deschise de hoții ăștia ce ne conduc. Adică dacă tu faci investigații, dacă intri și spui în piața publică sau chemi oamenii în piața publică să protesteze, uite cum ar fi acum cu Georgescu, da? Atunci nu-ți mai poate deschide atât de facil, atât de ușor procese, deci niciun hoț de ăsta din politică atunci nu te mai poate băga atât de ușor în procese. Nu că nu se poate deloc, se poate, dar sunt niște etape sau este foarte posibil să-i fie respins această chemare în judecată a ta. Și atunci, uite, dacă eu întreb așa de la Dux Radio, îl interpelez pe Georgică Penalu de la Brașov, ce mai știe de banii ăia găsiți în pivniță pe timpul lui Băsescu și-o fi cumva cheltuit acel sac în campanie ca să ajungă edil la Brașov? Sau dacă îi întreb pe hoții de la Nordis ce se mai aude cu avioanele Nordis sau cu acele blocuri Nordis, mai poate să vină una ca și Vicol, un avocat al hoților, să mă cheme în judecată că, vezi, Doamne, ce, cam defăimat-o. Deci, uite, chestiile astea au fost semnate astăzi și au fost puse în lege de Nicu Șordan. Una din, repet, puținele chestii bune făcute de acest individ de când a venit la cârma acestei nații. O nație sleepy, așa, adormită, și o nație ideală, o nație ce acceptă absolut orice. Khalid featuring Rihanna, Rice and Tyler, acum Wild Thoughts, le aduc de după amiază, piesă din 2017, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Ce succes a avut piesa asta în 2017, DJ Khaled, Rihanna și Bryson Tiller. Wild Thoughts aici aduc de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, nu-ți fie teamă, vorbește fără teamă și spune tot în piața publică. Nicu Șordan a semnat o lege, o lege numită SLAP, ce te protejează de aceste procese, de această procesomanie absolut abuzivă din partea unui politician, atunci când tu, de fapt, scoți la iveală, răstărmăcești anumite chestii și acel politician te duce în instanță, ei bine, ești cumva protejat de piesa asta. Muzica bună este aici cu tine și ne protejăm cu muzica bună. Brandy, Baby Baby, acum la Dux Radio.

Baby, baby, Silvia, Petro, Lorin, salut aici la Dux de după amiază la WhatsApp emisiunii, mulțumesc mult, contează mult că sunteți cu noi de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza. Baby, Duduia de la Mediu Buzoianu a luat la ținta ANM-ului și spune că va face tot felul de controle acolo la ANM, după ce spune Duduia Buzoianu s-au găsit tot felul de bunuri nejustificate, de la parfumuri, la pantofi și așa mai departe. Uite, eu zic că tanti Buzoianu de la Mediu este foarte, foarte inflamată, excitată, așa că poate își dorea și ea niște ochelari de ea, așa, cât un cal, așa cum poartă ea, și nu a găsit să ia și ea ceva, să confiște și ea ceva de la ANM, și atunci, uite, Duduia este foarte, foarte excitată că nu a găsit ce să mai poarte, că deh, leafa de ministru nu e atât de bună, jmenurile, combinațiile sunt bune, ălea te îmbogățesc.

Așa avea nevoie de o salină să mă duc să mă detoxific de noxele societății și poate că și tu ai avea nevoie, mai ales că sunt multe noxe în multe, multe orașe. Dar ce să vedeți, surpriză, capitala nu este pe locul întâi în ceea ce privește poluatori și poluatori, așa că lăsați capitala în pace. Citatul de astăzi vine de la Emil Cioran. Oamenii care nu știu să mă facă să zâmbesc, mă duc cu gândul la o muzică de pompieri din Paris, spunea Emil Cioran. Acesta este citatul de astăzi de la Dux de după amiază. Hashtagurile sunt nu-ți fie teamă, vorbește, spune ceea ce ai de spus. Acestea sunt hashtagurile de astăzi. După ce Nicolae Țărdan a semnat o lege prin care poți să nu mai fii adus în instanță abuziv dacă vei critica politicienii.

Варианта кому это мы пиано чистой мелодии Listen to your heart aici aduc de după amiază, sunteți cu Dax de după amiază și iată că vremea dă semne să se îmbunătățească. Însă astăzi tot vom avea parte de ploi și de temperaturi mai scăzute. Maximele ating 13 grade Celsius și vom avea, cum vă spuneam, ploi în majoritatea zonelor. Avem acum 0 grade Celsius, cel mai frig la Bistrița, 11 la Galați, 12 la Focșani, 10 grade Celsius la Sibiu și la Pitești, la Brașov 9 grade Celsius și în capitală 13 grade Celsius. În toate regiunile va ploua astăzi și de mâine am înțeles că se cam schimbă puțin foaia. Sing like Whitney. Ooh, ooh, ooh.

poate în ploaie să dansezi. Bebe Rexha, The Way I Am, Dance With Somebody, aici adux de după amiază. Am ajuns și la final, mulțumesc mult dacă ai fost cu mine astăzi, ediția 13 octombrie 2026, cu mult, mult, mă rog, este dacă asculti dux de după amiază. Să ai o zi deosebită, nu uita hashtag-urile de astăzi, nu-ți fie teamă, vorbește și ieși în piața publică, după ce Nicușor Dan a semnat una din puținele legi ok de când este mandatat. A semnat o lege ce prevede că tu, ca și persoană fizică, poți să fii cumva protejat dacă ești dat abuziv în judecată de vreun politician, atunci când acel ins, acel politician, este deranjat de faptul că tu sapi, că tu răscolești să afli ceva adevăr. Și atunci și politicianul te duce în justiție și Nicușor Dan cumva prin legea asta pune stop intimidării. Cum vă spuneam eu, una din puținele legi bune ale unui președinte cât se poate de slab. Ok, Adisun, să vă fie bine, să ne auzim cu bine, să fie bine și mâine, poate mâine avem maxime mai bune. O zi deosebită acolo unde sunteți. Astăzi maxima atinge 13 grade Celsius, de mâine, am înțeles eu, de la ANM, totul se schimbă în bine. Bye bye și toate cele bune!

Umbilan dan Noapte, Sembata, dengan Mirul Opsi, Pentax Radio cu DJ Spin. Ne salută și Ina din Constanța. Toate cele bune, Ina, și bine ai venit la Tax Radio. Taxi the Night.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Fiji.
1: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astă seară să plătesc cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film cu Raj Kapoor, măturător de praf de stele,

Campo și prin și cerșetor, un trădător, un om cinstit, numai cu viața de actor. Eu niciodată n-am glumit, am mai și râs de-o nerozie. Am fost bogat, am fost falit, și-n toată lumii nebunie, eu publicul mi l-am iubit.

topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa 7, produs și recomandat de DuxRadio.ro. This love for real.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

acestea. Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Bună zi, astăzi o nouă emisiune aici la Dux Radio. Adi sunt, te invit în câteva minute cu mine, evident, aici unde suntem antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Dacă ai sentimentul câteodată că ești singur, atunci comută de pe duxradio.ro și acolo o voce te așteaptă de luni până joi după 1 și jumătate după amiaza într-o emisiune de autor. Bună ziua și bine v-am găsit! O zi parțial cenușie, parțial întunecată, însă o scoatem noi la capăt cu muzica bună, Freddie Jackson, Have You Ever Loved Somebody, aici adus de după amiază pe început, și asta fiindcă muzica de Gold întotdeauna este aici cu tine. Diana Ross acum, altă piesă de Gold, Upside Down, Best Version, și deschidem căile de comunicație, aducem și hashtag-uri de astăzi și evident 60 de minute, vedem ce se întâmplă pe la noi.

Diana Ross, Upside Down aici aduc de după amiază, Diana Ross, iubițica lui Nea Ionic Țiriac pe timp, cel puțin așa se spune atunci, Upside Down am ascultat, totul cu fundul în sus. Ei, au văzut și hoții ăștia ce ne conduc, că din păcate, pentru noi tot bine le este dacă sunt împreună. Și atunci Sorinel Hoțul Puștiu de la PSD acum îl acceptă pe Luca Niculescu, numai să nu se ajungă la anticipate. Păi dacă ajungeau la anticipate, cam complicat să se mai ducă undeva, să mai plece, să-și mai găsească pantofi, să mai cheltuie. Deci știți cum e, când te împaci, împăcarea este cea mai bună soluție câteodată, mai ales dacă ești politician, te numești hoț sau ești hoț și atunci cum să mai furi decât dacă mai și alți colegi și te și împaci. De ajunge acum Rhythm of the Night, aduc de după amiază, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Noaptea, noaptea am făcut eu multe chestii, noaptea am învățat, noaptea am muncit, noaptea mă plimb cu mașina și mai ales nopțile îmi spăl mașina atunci când ziua nu pot, că este totul full. Noaptea mai și pozezi peisaje și este bine că o faci noaptea, că nu vezi peturile sau multe, multe resturi de, din timpul zilei. De barge aici aduc de după amiază Rhythm of the Night. Și să nu uit noaptea, noaptea atunci când plec beau o cafea de la o anumită benzinărie. Este cea mai bună cafea acolo, dar nu-i spun numele astăzi. Suntem cu Dux de după amiază. Marius ne dă un mesaj. Dan este cu noi, mulțumim mult. Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio și aducem și hashtag-ul de astăzi numai câteva minute, așa că te invit să rămâi cu mine pe Dux Radio.

ne-a venit și nouă nota de plată de 2 ani imediat de când este Nicolițel acolo instalat la Palatul Cotroceni, adică avem incompetență, niște hoți de politicieni, avem inflații, avem prețuri mai mari ca în Austria, de exemplu, avem tot felul de bani sifonați. Însă, ca bonus la această notă de plată, cel puțin ne mai putem amuza când îi vedem cât de plagiatori, cât de proști sunt sau cât de lipsiți de etichete și de eleganță sunt, mai ales unele țoape de acolo, altfel mari tanti deputate sau senatori. Lubega Mambo No. 5, Radux Radio. Mambo No. 5.

puțin din toate gustăm și noi și vine nota de plată. Vă spuneam eu de pipițele sau de unele pipițe din politica de la noi. Nepoțica lui Soriner Puștu de la PSD, ce să vedeți, câștigă 7.000 de lei pe lună și este angajată undeva la o agenție cu ceva fonduri europene. O iertăm dacă este acolo, numai dacă poartă așa un ceas Nordis, asta însemnând că este elegantă. Și atunci, dacă este elegantă, o iertăm și o lăsăm acolo să sifoneze. 7.000 de lei, modestie. Doar 7.000 de lei pe lună, modestie. Nici n-ai ce să furi cu banii ăia.

Da, de mult ne-am pierdut busola sau frecvența. Lost Frequencies aici aduc de după amiază, am ascultat Reality. Hashtag-urile de astăzi sunt așa, Luca, deci primul hashtag este Luca și cel de-al doilea hashtag cu niște subcomponente se numește Împăcări sau Reconcilieri. După ce hoții ăștia PSD, PNL, USR și UDMR, veți vedea, se împacă, se reconciliază, că la anticipate sau cu anticipatele este mai complicat, s-ar putea să fie, să rămână pietoni, cum se spune, da? Dacă sunt anticipate, s-ar putea să devină pietoni. Bun, Lotus Mercy, acum la de după amiază, sunt Simona, ne salută, este cu noi și Laura, ne salută și Elena, toate bune, suntem aici la Dux Radio.

să avem milă de noi. Am putea spune Lotus Mercy din 1995. Ce să vedeți, 6 județe de aici de la noi au fost premiate de Comisia Europeană. Cum a ajuns cea mai săracă zonă, regiune, să fie un model? Dar nu știu unde este cea mai izolată, cea mai săracă zonă. Oricum, mă gândesc eu că sunt premiate aceste regiuni pentru țuică sau pentru cele mai frumoase fete. Sau cine știe, aură, nu se poate asta. Pentru slava, ca slava în suflet, la câtă sclavie este pe la noi, este posibil să fie premiate tocmai că sunt cu slava în suflet. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Adi sunt, ne salută Dana din nou, Elisabeta este cu noi și acum muzica bună la Dux Radio.

Da, va aproba cu funcții, cu împăcări, zic eu ca doamna Matescu de la ANM să emită un cod, domnule, de funcții și de împăcări. Vă spuneam eu că hoții ăștia se împacă, anticipatele nu-i avantajează, dar deloc nu-i avantajează anticipatele. Și, sincer să fiu, mie milă de Luca ăsta. Luca, tată, ce faci acolo cu hoții ăștia? Fugi cât mai poți. Altfel, avem ploi peste tot astăzi, în toate zonele. Maxima de astăzi 15 grade Celsius la Carafaci, în capitală. Cum vă spuneam, va ploua în toate zonele, cu ceva cantități însemnate peste 20 de litri în anumite zone, mai ales în sudul și în sud-estul teritoriului. Acum, NWA, Always Into Something, la Dux Radio.

Ei sunt niște niggers, niște rapperi așa autentici de peste ocean. NWA, Always Into Something, aici adus de după amiază. Ne salută și Miruna, este cu noi și Miha și Gabi. Mulțumim mult și toate cele bune. Să știți că Apple lansează Home Review, adică un dispozitiv ce controlează casa, evident, cu AI-ul, că nu se poate altfel. Dacă nu vine AI-ul, nu se poate altfel. Mulți se sperie, dar nu vă speriați, oameni buni, suntem deja ascultați, suntem deja monitorizați, suntem deja controlați de mulți, mulți ani, așa că hai să nu mai facem așa pe nevinovații, suntem cu toate aceste extensii pe noi, așa că ne-am obișnuit deja, nici nu ne mai dăm seama. Ne dăm seama când vine muzica bună. Santana, acum Corazón, Espinado, la Dux Radio de după amiază din 1999.

Nomeno este 99, Santana realiza piesa asta cu Mana și o scotea pe piață, Corazon Espinado. Cum vă spuneam, un an de succes 1999 pentru Santana și nici nu mă gândesc, nu voiesc să mă gândesc la cât de înspinate sunt inimile securiștilor de la USR, după ce peneliștii cam acceptă să se alieze din nou cu peseliștii. Vă dați seama, securiștii useriști cum sunt, nici nu mă gândesc la Buzoianu, la friți cum sunt. Eu le spun, recomand să se ducă așa la un shopping sau să bea ceva undeva în Anglia, să se ducă într-un pub englezesc și să mai uite că sunt cam lăsați din nou pe din afară. Cel puțin colegii de la PNL cam asta intenționează.

Mai avem până să-l vedem. Deocamdată vedem mulți nori și vedem un timp așa, o vreme cenușie și întunecată. Texas Summer Sun aici, adus de după amiază din 2001. Să știți că ANAF-ul introduce obligativitatea unui cod QR pe bonul fiscal pe care tu emiți ca și agent economic. Sper eu să putem face și un selfie, da? Dacă avem acel cod QR, sper eu să facem și un selfie atunci cu bonul, să ne dea posibilitatea să facem și un selfie și atunci să ne expunem și mai mult. Dacă tot avem cod QR, atunci să facem, domnule, și un selfie cu casa de marcat.

Melodie autentică, sună excelent, una palabra aici cu Sunrise Avenue, la Dux de după amiază, cum vă spuneam eu, melodie autentică. Ce-mi plac mie cuvintele politicienilor? Întâi Nicușor Dan, după ce a spus și mai mult a și semnat că nu majorează TVA-ul la 21%, acum hoții din coaliție, după ce s-au porcăit, s-au bălăcărit 6 luni de zile și au spus, sau și jurat, domnule, s-au jurat că nu mai guvernează, acum... Ce să vedeți? Se reface, domnule, coaliția cu acest biet Luca Niculescu pe post de primă marionetă. Deci, uite, vedeți, chestia asta mă duce cu gândul să fac o emisiune sau să fac așa o rubrică la mine. Și această rubrică să se numească Cuvântul Hoțului. Cum ar fi să avem așa aici Cuvântul Hoțului? O rubrică Dux Radio.

fiu admis intru acolo. Ne salută Andrei, ne salută Constanța, Vicky este aici cu noi, vine și citatul de astăzi. Nimic din ceea ce merită obținut nu se obține ușor, spunea Theodore Roosevelt, aici la Dux Radio de după amiază. Nu uitați hashtag-urile de astăzi, Luca, împăcări, reconcilieri după ce hoți ești ea, se împacă Sfânta Coaliție de Hoți.

ce timp în 1999, atunci când puteai să te cerți ca omul, când nu existau atâtea chestii reglementate ca astăzi, când nu aveam chestiile astea deșanțate și atâtea manipulări ca astăzi, da, timpuri minunate, când nu exista COVID, botniță și așa mai departe. Văd aici la Dux de după amiază că Japonia va ține pasul cu rivalii chinezi și va aduce inteligența artificială și în industria auto. Dacă tot îți iei o mașină japoneză, ce cost o avere atunci cel puțin, cine știe, uite, poate te și servește acea mașină când pășești înăuntru cu un sake. Sau poate cu un whisky, așa, ca să înțeleagă și Băsescu. Să fie și pe gustul lui Băsescu un whisky.

cele mai bune povești, le găsești, le întâlnești în viața de zi cu zi, numai dacă te uiți, numai dacă te uiți în spațiul politic, acum 6 luni, adică mai ieri, hoții ăștia se jurau că nu mai guvernează, acum hoții PSD-iști, plagiatorii peneliști, securiști, useriști, extremiști, udemeriști, încheagă din nou situația că, evident, anticipatele nu le aduceau nimica bună, adică nu mai puteau să se ducă cu avioane, să-și ia pantofi, ceasuri, parfumuri și așa mai departe. Tot mai bine este să furi, da, împreună. Bun, a fost Dux de după amiază, hashtag-urile de astăzi Luca, alt hashtag împăcări și reconcilieri după ce acești politicieni s-au gândit să se împace din nou. Mulțumesc încă o dată dacă ai fost cu mine, Adison, ne auzim și mâine după 1:30 la Dux Radio, antisistem, antibiragia și antipoliticieni. De luni până joi ne găsiți. Bye bye și toate cele bune, o zi deosebită acolo unde sunteți.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere.
1: DAX Radio. Când muzica intră în viața ta.

0: Asculți Dax Radio.
1: Îmi aduce aminte de o zi de toamnă de septembrie, piesa asta Billie Eilish și Birds of a Feather aici, dacă de după amiază. Îmi salut și un bun prieten și coleg Ștefan Burcea din Pitești. Toate bune, Ștefane, și să ne vedem cu bine, poate la un pește. 13 și 59 de minute și 42 de secunde. Mai salutăm lista de prieteni din Ordana, Briggs, ne mai salută și Simona, Laura din Constanța, bate vântul și sunt 11 grade Celsius acolo. Și acum vă spun eu punct, că a fost ora 14 și începem câteva minute partea a doua de Dax de după amiază.

0: Redax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Suntem Redax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capital. Ami ascultă Redax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Redax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
2: Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Vino la casa, Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă.
1: Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema! Try it home.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topul planetei. Vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Un talisman foarte bine inscripționat în 2026, Ferdan și Bolojan. Zic eu că acest talisman și rimează dincolo de chestia asta. Sunt descurdați de după amiază, 13 și 38 de minute. Salutăm și sălajul Bogdan din Sălaj, Dan, Iulia, Lida, Dan Kiș și mulțumim mult, a fost cu Pazan și în Botoșani pe data de 22 noiembrie. Să știți că și pe 29 noiembrie mai există o cupă la Focșani, Focviu, Cupa Focviu, așa că cine știe, poate vom transmite și de acolo. Suntem aici, aștept mesajele tale. Uite, o Iulia, Iulia ne salută, bună ziua Iulia, îți mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază. Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Ați ascultat Dux in the Night, parteneri media, Energy Studio, Web Design.
4: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
5: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night. Just a sprinkle stardust and a whisper

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: Our girls are waiting, waiting to hear from you. Pick up the phone and call now to make all your dreams come true. Call a fantasy girl in your area on 0800 Ring Ring for adults only.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Auto. Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

0: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Is everybody ready for shooting? Stand by, everybody. And roll playback. Roll cameras.
2: Speed.

0: Cut.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.
1: Marker? I'm afraid to open the doors around here.
2: You know something, Whoopi? It'd be a blast if Michael asked me to dance.
3: And then he went on Oprah's show the next day and told everybody that I was going to make him into another Michael Jackson.

0: I go, because they're probably meeting right now.
1: Hey.
2: Okay, everybody, that's a wrap.
3: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: I've been down so low, people love me and they know.
1: Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744-217-854. Te așteptăm! De minute, mi salut și eu un bun prieten, la mulți ani Bogdan Echim, sau Monsieur Echim, cum ți se spune acolo în Nantes, la mulți ani și din partea familiei, să fii sănătos și să mai vii pe aici, te mai așteptăm, Precious, Say It Again și imediat vine ora 14. Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744-217-854. Te așteptăm!

O nouă zi, astăzi o nouă emisiune aici la Dux Radio. Adi, sunt, te invit în câteva minute cu mine, evident, aici unde suntem antisistem, antiplagiat și antipoliticini.

Dacă ai sentimentul câteodată că ești singur, atunci comută, dă pe duxradio.ro și acolo o voce te așteaptă de luni până joi după 1 și jumătate după amiaza, într-o emisiune de autor. Bună ziua și bine v-am găsit, o zi parțial cenușie, parțial întunecată, însă o scoatem noi la capăt cu muzica bună, Freddie Jackson. Have you ever loved somebody? Aici aduc de după amiază pe început și asta fiindcă muzica de Gold întotdeauna este aici cu tine. Diana Ross acum, altă piesă de Gold, Upside Down, Best Version, și deschidem căile de comunicație, aducem și hashtag-uri de astăzi și evident 60 de minute, vedem ce se întâmplă pe la noi.

Diana Ross, Upside Down aici aduc de după amiază. Diana Ross, iubițica lui Nea Ionic Țiriac pe timp, cel puțin așa se spune atunci, Upside Down am ascultat, totul cu fundul în sus. Ei, au văzut și hoții ăștia ce ne conduc, că din păcate, pentru noi tot bine le este dacă sunt împreună. Și atunci, Sorin

Noaptea, noaptea am făcut eu multe chestii, noaptea am învățat, noaptea am muncit, noaptea mă plimb cu mașina și mai ales nopțile îmi spăl mașina atunci când ziua nu pot, că este totul full. Noaptea mai și pozezi peisaje și este bine că o faci noaptea, că nu vezi peturile sau multe, multe resturi de, din timpul zilei. De barge aici aduc de după amiază Rhythm of the Night. Și să nu uit noaptea, noaptea atunci când plec beau o cafea de la o anumită benzinărie. Este cea mai bună cafea acolo, dar nu-i spun numele astăzi. Suntem cu Dux de după amiază. Marius ne dă un mesaj. Dan este cu noi, mulțumim mult. Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio și aducem și hashtag-ul de astăzi numai câteva minute, așa că te invit să rămâi cu mine pe Dux Radio.

ne-a venit și nouă nota de plată de 2 ani imediat de când este Niculiță acolo instalat la Palatul Cotroceni, adică avem incompetență, niște hoți de politicieni, avem inflații, avem prețuri mai mari ca în Austria, de exemplu, avem tot felul de bani sifonați. Însă, ca bonus la această notă de plată, cel puțin ne mai putem amuza când îi vedem cât de plagiatori, cât de proști sunt sau cât de lipsiți de etichete și de eleganță sunt, mai ales unele țoape de acolo, altfel mari tanti deputate sau senatori. Lubega Mambo No. 5, Radux Radio. Mambo No. 5.

Puțin din toate gustăm și noi și vine nota de plată. Vă spuneam eu de pipițele sau de unele pipițe din politica de la noi. Nepoțica lui Sorinel Puștu de la PSD, ce să vedeți, câștigă 7.000 de lei pe lună și este angajată undeva la o agenție cu ceva fonduri europene. O iertăm dacă este acolo, numai dacă poartă așa un ceas Norbis, asta însemnând că este elegantă. Și atunci dacă este elegantă, o iertăm și o lăsăm acolo să sifoneze. 7.000 de lei? Modestie. Doar 7.000 de lei pe lună? Modestie. Nici n-ai ce să furi cu banii ăia.

Da, de mult ne-am pierdut busola sau frecvența. Lost Frequencies aici aduc de după amiază, am ascultat Reality. Hashtag-urile de astăzi sunt așa, Luca, deci primul hashtag este Luca și cel de-al doilea hashtag cu niște subcomponente se numește Împăcări sau Reconcilieri. După ce hoții ăștia PSD, PNL, USR și UDMR, veți vedea, se împacă, se reconciliază, că la anticipate sau cu anticipatele este mai complicat, s-ar putea să fie, să rămână pietoni, cum se spune, da? Dacă sunt anticipate, s-ar putea să devină pietoni. Bun, Lotus Mercy, acum la Tux de după amiază, Adi sunt, Simona ne salută, este cu noi și Laura ne salută și Elena, toate bune, suntem aici la Tux Radio.

avem mile de noi. Am putea spune Lotus Mercy din 1995. Ce să vedeți, 6 județe de aici de la noi au fost premiate de Comisia Europeană. Cum a ajuns cea mai săracă zonă, regiune, să fie un model? Dar nu știu unde este cea mai izolată, cea mai săracă zonă. Oricum, mă gândesc eu că sunt premiate aceste regiuni pentru țuică sau pentru cele mai frumoase fete. Sau cine știe, aulă, nu se poate asta, pentru slava, ca slava în suflet, la câtă sclavie este pe la noi, este posibil să fie premiate, tocmai că sunt cu slava în suflet. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Adi sunt, ne salută Dana din nou, Elisabeta este cu noi și acum muzica bună la Dux Radio.

Da, va aproba cu funcții, cu împăcări. Zic eu ca doamna Matescu de la ANM să emită un cod, domnule, de funcții și de împăcări. Vă spuneam eu că hoții ăștia se împacă. Anticipatele nu-i avantajează, dar deloc nu-i avantajează anticipatele. Și, sincer să fiu, mie milă de Luca ăsta. Luca, tată, ce faci acolo cu hoții ăștia? Fugi cât mai poți. Altfel, avem ploi peste tot astăzi, în toate zonele. Maxima de astăzi 15 grade Celsius la Carafaci, în capitală. Cum vă spuneam, va ploua în toate zonele, cu ceva cantități însemnate peste 20 de litri în anumite zone, mai ales în sudul și în sud-estul teritoriului. Acum, NWA, Always Into Something, la Dux Radio.

Ei, sunt niște niggers, niște rapperi așa autentici de peste ocean. NWA, Always Into Something, aici adus de după amiază. Ne salută și Miruna, este cu noi și Miha și Gabi. Mulțumim mult și toate cele bune. Să știți că Apple lansează Home Review, adică un dispozitiv ce controlează casa, evident, cu AI-ul, că nu se putea altfel. Dacă nu vine AI-ul, nu se poate altfel. Mulți se sperie, dar nu vă speriați, oameni buni, suntem deja ascultați, suntem deja monitorizați, suntem deja controlați de mulți, mulți ani, așa că hai să nu mai facem așa pe nevinovații, suntem cu toate aceste extensii pe noi, așa că ne-am obișnuit deja, nici nu ne mai dăm seama. Ne dăm seama când vine muzica bună. Santana, acum Corazon Espinado la Dux Radio de după amiază din 1999.

În 1999, Santana realiza piesa asta cu Mana și o scotea pe piață, Corazon Espinado. Cum vă spuneam, un an de succes 1999 pentru Santana și nici nu mă gândesc, nu voiesc să mă gândesc la cât de înspinate sunt inimile securiștilor de la USR, după ce peneliștii cam acceptă să se alieze din nou cu peseliștii. Vă dați seama, securiștii useriștii cum sunt, nici nu mă gândesc la Buzoianu, la Friț cum sunt. Eu recomand să se ducă așa la un shopping sau să bea ceva undeva în Anglia, să se ducă într-un pub englezesc și să mai uite că sunt cam lăsați din nou pe din afară. Cel puțin colegii de la PNL cam asta intenționează.

Mai avem până să-l vedem. Deocamdată vedem mulți nori și vedem un timp așa, o vreme cenușie și întunecată. Texas Summer Sun aici, adus de după amiază din 2001. Să știți că ANAF-ul introduce obligativitatea unui cod QR pe bonul fiscal pe care tu emiți ca și agent economic. Sper eu să putem face și un selfie, da? Dacă avem acel cod QR, sper eu să facem și un selfie atunci cu bonul, să ne dea posibilitatea să facem și un selfie și atunci să ne expunem și mai mult. Dacă tot avem cod QR, atunci să facem, domnule, și un selfie cu casa de marcat.

Melodie autentică, sună excelent, una palabra aici cu Sunrise Avenue, la Dux de după amiază, cum vă spuneam eu, melodie autentică. Ce-mi plac mie cuvintele politicienilor? Întâi Nicușor Dan, după ce a spus și mai mult a și semnat că nu majorează TVA-ul la 21%, acum hoții din coaliție, după ce s-au porcăit, s-au bălăcărit 6 luni de zile și au spus, sau și jurat, domnule, s-au jurat că nu mai guvernează, acum... Ce să vedeți? Se reface, domnule, coaliția cu acest biet Luca Niculescu pe post de primă marionetă. Deci, uite, vedeți, chestia asta mă duce cu gândul să fac o emisiune sau să fac așa o rubrică la mine. Și această rubrică să se numească Cuvântul Hoțului. Cum ar fi să avem așa aici Cuvântul Hoțului? O rubrică Dux Radio.

mi-aduc aminte că în 1996, când s-a lansat piesa asta, a fost o vară cât se poate de ploioasă. Domnule, nu se mai termina cu ploile atunci și tot în 1996 am dat admiterea la liceu și s-a întâmplat să fiu admis, intru acolo. Ne salută Andrei, ne salută Constanța, Vicky este aici cu noi, vine și citatul de astăzi. Nimic din ceea ce merită obținut nu se obține ușor, spunea Theodore Roosevelt, aici la Dux Radio de după amiază. Nu uitați hashtag-urile de astăzi, Luca, împăcări, reconcilieri după ce hoții ăștia se împacă, Sfânta Coaliție de Hoții.

Ce timp e 1999, atunci când puteai să te cerți ca omul, când nu existau atâtea chestii reglementate ca astăzi, când nu aveam chestiile astea deșanțate și atâtea manipulări ca astăzi, da, timpuri minunate, când nu exista COVID, botniță și așa mai departe. Văd aici la Dux de după amiază că Japonia va ține pasul cu rivalii chinezi și va aduce inteligența artificială și în industria auto. Dacă tot îți iei o mașină japoneză, ce cost o avere atunci cel puțin, cine știe, uite, poate te și servește acea mașină când pășești înăuntru cu un sake. Sau poate cu un whisky, așa, ca să înțeleagă și Băsescu. Să fie și pe gustul lui Băsescu un whisky.

0: cele mai bune povești, le găsești, le întâlnești în viața de zi cu zi, numai dacă te uiți, numai dacă te uiți în spațiul politic, acum 6 luni, adică mai ieri, hoții ăștia se jurau că nu mai guvernează, acum hoții pesediști, plagiatorii peneliști, securiști, useriști, extremiști, udemeriști, încheagă din nou situația că, evident, anticipatele nu le aduceau nimica bună, adică nu mai puteau să se ducă cu avioane, să-și ia pantofi, ceasuri, parfumuri și așa mai departe. Tot mai bine este să furi, da, împreună. Bun, a fost Dux de după amiază, hashtag-urile de astăzi Luca, alt hashtag împăcări și reconcilieri după ce acești politicienii s-au gândit să se împace din nou. Mulțumesc încă o dată dacă ai fost cu mine, Adison, ne auzim și mâine după 1:30 la Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. De luni până joi ne găsiți. Bye bye și toate cele bune, o zi deosebită acolo unde sunteți.
1: Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!
2: And it goes a little something like this.

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!